0: Vaya, ya, kuma. Rebjo na shuk to sike ta. Vaya, inda. Vaya, gyangchi, ma gyangchi, shuk gyabchi.
1: Ya kya tong mido.
0: Kejig mahri, nye rop cheo. Inda, inda. Vaya, yaoxi rachi isi. Yang gyachin ta, inda, ma gumchi. Vaya. Aya,
1: inda. Robi, ngani tos nye skubd ranga leka yoshi?
0: Naga leka gomdo. Nga rang zui omji laga guji jebe chong dada chobri. Dindri jena rang cha geyuan gyo yoshi.
1: Yen liu la yen u la nye cha nyo hachi.
0: Yo, dindri rang zhuang ma shi. Dozi ne nye shing. Rang liu ca sonu zem zhung zhi.
1: Lis, zhi yu wen. Rang zem zhung zhi shu. Nga ya dao yi da. Dada shi yu wen. Nye rang liya. Chun zi sab su yu, nye nye zhigang xia yu, rang ge cei gyev jie, ngan yin yi da ju da.
2: Liz.
0: Ya, yang ya jin da.
1: Yong a.
0: Ma gum si, ma gum ma. Ge jing ma si, la ba ki da.
1: Rubi, ya ju a.
0: A zi. Lo ma sa zang song zang, din zhe xie du ya. Wa ya, shu ge wa.
1: Yong a. Inda, gosh skipda. Robin, deda. Mran su go che gyeo zhe chong tong a.
0: Yao shuo.
1: Ga bu chung e.
2: Ga bu chu. Gen wu la ta jian na.
1: Robin, zhang ge xing ge yue. Qun zi di, nie la hu di. Che zim che pi. Yang chen shi wa ya.
0: Zi zhe shi xia.

0: Robin, rang dia ngam dah lah juga, singgih bi.
1: Hezi, ngan tu li hua ge, ngan wane sim gu siapa siapa tua. Yong ah yong ah, ya jo ah ya jo, Yu Wen, ya, zipsi tu zui jie jik zui da, bie zi da, zipsi tang suai yin, ta tu ni cui men yu yu, li hua la cui men bi suai.